sunt în rugine, dar nu te-o știi. Pe la scura mea înaltă frumos, rugine. Viva, dragnostiți!